0: そう。の最後のヨーカモこのゴロの落とし音をね、もう一回、はい、
1: ヨーカモ、
0: もう一回、はい、
1: ヨーカモ、
0: ヨーカモ、もうもうどうしとあの力を入れて、はい、
1: ヨーカモ、
0: はい、まずそのね程度ね、はい、それでは次の歌。